0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tiit, ma olen alati tahtnud küsida. Mis sa ütleksid, kui ma ütleksin, et ma olen rase?
2: Sa oled rase?
1: Ei ole, nali. Aga kujuta ette, kui ma oleksin.
2: Mul oleks muidugi ääretult hea meel, sa just nägid ju.
1: Sa ei või tõsine olla.
2: Tõsine? Muidugi tõsine.
1: Oled ikka naljakas küll, eks? Ma küsin su käest viimast korda. Mis sa ütleksid, kui ma rase oleksin?
2: Ma ütleksin, et pillide toimet hinnatakse pisut üle.
1: Mis jama sa ajad?
2: Ma ei taha vastata. Ma saan vastata, et sa ainult kaotada.
1: Mis mõttes?
2: Kui ma vastaksin, et mul oleks kohutavalt hea meel, siis sa ütleksid tüüpiline, sa ei mõtle seda tõsiselt. Kui ma ütleksin, et mul pole hea meel, vastaksid, ma teadsin, et sa ei taha minuga lapsi saada.
1: Aga kuidas sa seda nii täpselt tead?
2: Sellepärast, et sa oled seda 1000 korda küsinud.
1: Ongi üks põhjus rohkem, miks tõtt rääkida?
2: Hea küll. Nii siis. Liina, ma austan sinu tööd ja oleks kohutavalt kahju, kui sa peaksid raseduse tõttu töölt kõrvale jääma. Teisalt oleks mul ääretult hea meel, kui me sinuga lapsed saaksime.
1: Aga tead, ma olen 2 päeva unustanud pille võtta.
2: Mida? Kuidas on võimalik, et sa unustad?
1: Nali. Või tema rõõmustaks ääretult. Rahune maha. Ma olen 1000 korda öelnud, ma ei pea ilmtingimata emaks saama. Mulle meeldib mu töö. Mulle meeldib koos sinuga. Miks me peaks midagi muutma?
2: Tore, et sa asju nii näed. Mul pidi järgmisel nädalal uroloogi juures aeg olema. Steriliseerimiseks.
1: Sa oled lolliks läinud peast või? Siuksed asju ei tohi ise otsustada, sa võid minu...
2: See oli nali. Või temal polegi vaja tingimata emaks saada.

0: Netflix huumor .
1: kas magasite lahtise aknaga , nagu ma soovitasin ? Magasin , doktor . No ja kuidas on , kas köha on kadunud ? Ei , köha on alles . Kadunud on kuldkell , telefon ja rahakott .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui palju?
2: 50.
1: Herost on ikka jutt.
2: Jaa, see on heroiin. 50 eurot.
1: Mul on sulle halb uudiseid, pasapea. Ma olen võmm.
2: Oh, kuraad!
1: Selle nurga peal müün mina, nii et hais ära.
2: Mine, terve.
1: Vaata ette.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Poni kutsuti ükskord pulma. Hiir läks elevandile mehele. Pidu oli ilus ja aga järgmisel päeval suri elevant ära. Hiir nutab lohutamatult, nutab ja teised lohutavad, et mis sa ikka nii hirmsast põed, et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud. Hiir ütleb, et 2 päeva sai mehel olla, aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks.

0: duo hitmiks Naljanurk .
1: Kas sa ulataksid mulle ka palun suhkrut ?
2: Sa ei taha ometi .
1: Mida ?
2: Sa ei taha ju sinna suhkrut panna .
1: Miks mitte ? Saad aru , mul on sellest pidevast kontrollist kõrini . Ära tee seda , ära tee toda , ära söö nii palju kummikarusid , ära joo nii palju koort , mine trenni , pea dieeti . Saad aru , kui sa vingud nii palju , siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast , et ma hakkan stressama .
2: kallis , lõpeta ära .
1: mis lõpeta ära ? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees .
2: kohvi sees , mitte punase veini .

Kas sa tead, et Paul jäi juba kolmandat korda leseks? Mida sa räägid? Mis tema esimese naisega juhtus? Suri seenemürgitusse. Aga teise naisega? Suri seenemürgitusse. Aga kuidas see kolmas suri? Murdis kaela. Mis moodi? No ta ei tahtnud seeni süüa.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kas sa ajasid asja korda ?
2: Kõik on korras .
1: Sest et kui keegi saab teada , et me panime BIOJÄÄDMEDKLAASI konteinerisse .
2: Raune , kõik on korras . Keegi ei saa TEADA .
1: Aga mis siis , kui DÖMMÜD ?
3: Kuulge , lõpetage ära , ma oskan ka tähthaaval sõnu öelda . No ei sorteerinud jäätmeid korralikult ära , no õige mul nüüd asi .
1: Nüüd me peame ta DABMA .
3: Kuulge , lõpetage ära .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees, kes on tarvitanud alkoholi, jõuab poodi ja ütleb, et alke andeks, saadake, võt, mis asjad need teile seal on, need sellised ilusad asjad, sellised ümargused, need on nõunad. Olge hea, andke mulle üks 3 kilo, aga pange need eraldi paperi sisse niimoodi lust, eks ole, niimoodi eraldi, iga see õun jääb selge. Aga võt, mis asjad need teile seal, teised on ka ilusad sellised kenad asjad, mis teile need on? Need on virsikud. Andke mulle üks 5 kilo mulle, aga pakkige nad kõik eraldi paperi sisse niimoodi ilust ära. Aitäh. Kuulge, aga mis need teil seal, kus pisikesed ilusad, miks väiksed ilusad on? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile!

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Liina, ole hea, tule siia. Personali osakonnale sekretäride palkamise asjus. Palun hoolitsege selle eest, et tulevikus võetakse tööle ainult näguseid ja noori sekretäre. Sest vanade ja inetutega on lihtsalt masendav koos töötada ja neid on lihtsalt paha vaadata. Nad on tihti peale kibestunud ja õelad, sellepärast, et nad on üksildased, neil ei ole meest. Ja siis nad loobivad asju,

mehed seal, no, saunas. Ja laua peal telefon heliseb. Heliseb. Lõpuks üks meestest, siis võtab seal toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat tosta. No, sa tead, kus raha on. Võta raha, mine osta see kasukas. Pak toru ära. Natuks ajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus raha on. Mine osta. Vaid seal telefoni laua peale ära, ütleb. On ikka kurat küll, kelle telefon see on.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tere , kuidas teile film meeldis ?
2: Tere . Väga meeldis , minu naisele meeldis see film väga ja siis ta soovitas , et ma peaksin ka selle ära vaatama .
1: Nii et teie käisite juba teist korda ?
3: Ei , mina ei ole tema naine .
2: Ei , tema on minu armuke . Naine on mul kodus . Kas see läheb kuskile telekasse ka või ?

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Hommikul pärast Europarlamendi valimisi on suur skandaal äpardunud kandidaadi kodus. Abikaasa hoiab mehel kõrvast kinni ja nõuab: aga nüüd ütled mulle, kes oli see kolmas, kes sinu poolt hääletas?

0: Kuvo Hitmix naljanurk.
1: Tere!
2: Tere!
1: Võtan ühe viineri pitsa.
2: Aha. Veel midagi? Kas siin või kaasa?
1: Kaasa.
2: Kas ma lõikan lahti ka?
1: Jah.
2: Kuueks või kaheksaks tükiks?
1: Kuueks, kaheksat ma ei jaksa ära süüa.

0: käisin kunagi tüdrukuga, kes oli üks kaksikutest. Ja inimesed küsisid minu käest alati, et kuidas ma eristan neid. Ma ütlesin, see väga lihtne. Marika värvis alati oma küüged punaseks. Ja...
1: Nii? Ongi kõik! Marika värvis küüged
0: punaseks! Ongi! Mul on see nii käpas alati!
1: Nii?
0: Lihtne! Merike värvis alati oma küüged punaseks.
1: Juba Merike!
2: See
1: on kõige parem nali, mis ma olen siiamaani kuulnud.
0: Merike värvis alati küüned punaseks.
2: Ütle ära!
0: Martinil oli abe!

0: Hitmiks naljanurk.
1: Mida? 350 eurot ühe öö eest? Kurat, võtaks on enne kuulmatu. Ma tahan otsa kohe juhatajaga rääkida.
2: Meil on sellised hinnad.
3: Jaa, härra. Meil on majas suur saun, meil on bassein, meil on tasuta massöörid, õues on suur mullivann, igal õhtul on live esinejad.
1: Jaa, aga me ei kasutanud ühtegi neist asjadest.
3: No jaa, aga need olid kõik avatud ja saadaval, oma viga ette neid ei kasutanud.
1: Ja küll. Palun.
3: Vabandage, siin on ainult 100.
1: Õige. 250 eurot võtan ma teilt selle eest, et te mu naisega magasite.
3: Aga mina ei ole teie naisega maganud.
1: Jah, aga ta oli kogu aeg saadaval. Oma viga, et teda ei kasutanud.

0: duo hitmiks huumor .
1: Õku läheb siis kooli ja aina natuke hiljaks . Õpetaja siis kohe küsima . Juku , jälle sa hilined . Miks sa jälle hilined ? Kas sul on ka mõni põhjus ? Aga te ise eile ütlesite , et õppida ei ole kunagi hilja

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Auto ei tööta enam.
2: Mis juhtus?
1: Süütiküünlad on märjad.
2: Süütiküünlad on märjad? Ära ei jama, mis juhtus?
1: Süütiküünlad on märjad, auto ei käivitu enam.
2: Kuhu sa parkisid?

0: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õllesummeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Duoritmiks huumor.
4: Ema, ma saan lapse! No, ja kes siis isa on? Oi, isa on nii tuntud inimene. Temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et... No näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? Näe, ma kuidas arvu ei saa. Tundmatu sõdur.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: 27 eurot, 50 senti palun. Kas teil püsikliendi kaart on?
3: Ei.
2: Ostusõbra kaart?
3: Ei.
2: Säästukaart?
3: Ei.
2: Aktsionäri kaart?
3: Kuulge, ma ei taha mingit allendust, ma olen seda väga kiire.
2: Õnneliku ostja, tiheda lendaja, säästliku ostja, ostlejate klubi, sirvijate klubi, taaskasutuskaart, kauplemiskaart, klubikaart, klubiklubikaart, kaardiklubikaart, kaart.
3: Kuidas oleks piskenud kaardi endale?
2: Ja me aksepteerime seda ka.

0: duo hitmiks huumor .
1: Naine räägib sõbrannale oma mehest . Ta on väga kangekaelne . Sa ei kujuta ette , kui raske on teda veenda , et tal õigus ei ole , kui tal tõepoolest õigus on

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Mul on probleem telefoniga, mis ma teilt eelmine nädal ostsin, et ma näppisin natukene neid nuppe ja siis telefon läks araabia keelseks, et kas te saate mind aidata?
2: Palun, araabia keel algajatele.
1: Aitäh.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: keskpäevatund . mis meist saab ?
3: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
4: kus sa oma puhkuse kavatsed veeta , küsib üks sõber teiselt . see on täiesti tühine probleem . kuidas nii ? minu ülemus otsustab , millal ma puhkuse saan ja naine , kuhu ma sõidan

0: Hitmix .
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee.
3: ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoovihma näikest, õhtuks pilved ja sodu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, kohati ka 10 meetrit sekundis, äikesega on tugevaid puhanguid. Sooja on päeval 17-22 kraadi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kuule, see meie kirju kana . Tead seda kirju kana ? See munes 3-kilose muna . No paanika, missugune värgid, särgid, kanal 2 kohal . Reporter kana käest küsimas . Kuule, kas sina munesid 3-kilose muna ? Mina . Kuidas see sul õnnestus ?
2: See on saladus .
1: Ja mis sul tulevikus plaanis on ?
2: No tulevikus on plaanis 5-kilone muna .
1: Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde .
2: Kas teie abikaasa munes 3-kilose muna ?
3: Minu .
1: Kuidas see tal õnnestus ?
2: See on saladus .
1: No ja mis teil lähitulevikus plaanis on ?
4: No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinnule vastu hambaid.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: Tervist .
2: Tervist . Soovite tutvuda meie ilusalongiga ?
1: Ikka . Mis see massaaž teil maksab ?
2: Ma soovitaksin teile kompleksmassaaži . See maksab 100 eurot .
1: Vau , nii kallis .
2: Aga võtke siis tunniajane lõgastumassaaž , see on 75 eurot .
1: See on ka täiega kallis ju . Midagi odavamat ei ole või ?
2: Hea küll . Punktmassaaž 15 minutit , 50 eurot .
1: No, mul on siin 2.40 . Et võiks olla hellad käed ja punktiks õnnelik lõpp .
2: 2.40 . Hellad käed ja õnnelik lõpp . Selge . Märt !
1: Mis Märt ?

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Poeleti eest teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: Hitmix.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma näikest, õhtuks pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8 saartel ja läänerannikul 5-10 meetrit sekundis. Äikesega võib olla ka tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 17-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus veel sooja vaid 15 kraadi, Pärnus sooja kraade 18.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Sõiduõpetaja märkab, et naisõpilasel on vasak käsi aknast väljas ja ta lehvitab sellega. Mida te seal signaliseerite, tunneb ta huvi. Mis signaalist te räägite, ei saa küsita aru. Ma kuivatan küünelakki.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulajad, siin uudised Rohke Debelak. Riik hakkab küberkuritegevusele reageerima otsustavamalt kui seni ja välja on kuulutatud hange maailma kõige kõrgema korstna ehitamiseks, kuhu saaks kirjutada kõik küberkurjategijate poolt inimestelt ja asutustelt välja petetud miljonid. Kui raha korstnasse kirjutada, siis on see seal kogu aeg olemas, mitte jäädavalt kadunud nagu praegu tihti. Hinnanguliselt kirjutatakse korstnasse 1,2 miljonit eurot päevas. Korstna kõrguseks on projekteeritud 14 kilomeetrit ja see peaks olema palju silmaga nähtav pea kogu Euroopas. Ka korstna maksumus 1,7 miljonit. Eurot kirjutatakse korstnasse ja seega on ka see raha tegelikult alles ja ei ole kusagile kadunud. Ja samal teemal siseministeerium kuulutas eile välja üle-eestilise PIN-koodide kogumiskampaania. PIN-i korje käigus korjatakse kokku kõikidelt Eesti elanikelt PIN-koodid ja talletatakse need Eesti Rahva Muuseumis, et kõik tähtsad numbrid oleksid lõpuks ühes kohas koos. Ministeeriumi sõnul aitab see võidelda ka küberkuritegevusega, sest kui PIN-koodid on juba muuseumis hoiul, siis ei ole petturitel vaja need inimestelt välja petta ja riik ei saa siis enam inimesi lolluses süüdistada. Ja teistel teemadel. Haridusministeeriumis on valmis saanud õpetajate vaba koolikontseptsioon. Õpetajate puudus annab ennast aasta-aastalt üha teravamalt tunda ja ministeeriumi sõnul ongi viimane aeg tegutsemiseks. Kava järgi hakkavad koolides vanemate klasside õpilased õpetama nooremate klasside õpilasi, näiteks esimesele klassile annavad tähestikulises järjekorras tunde teise klassi õpilased, keda omakorda õpetavad kolmanda klassi õpilased. Neljas klass õpetab kolmandaid ja nii kuni gümnaasiumi lõpuni välja. Õpilastest õpetajatel avaneb võimalus kord õpitud materjali teisi õpetades üle korrata ja nii kinnistuvad ka teadmised praktilises töös paremini. Samuti saavad õpilastest pedagoogid ise tunda õpetajatöö olemust ja on ise tundides edaspidi õpetajate suhtes sallivamad ja hoidvamad. Kokkuvõttes võib pedagoogide nappus hariduselule ministeeriumi sõnul hoopiski kasuks tulla rääkimata suurest rahalisest kokkuhoiust. Ja samal teemal valitsus võttis eile vastu põhimõttelise otsuse põhiseaduse muutmiseks. Pärast riigis välja kujunenud finantsilis mentaalset olukorda otsustas valitsus, et põhiseadusest tuleb ära muuta seaduse see osa, mis sätestab, et riigis on kõrgeima võimukandja rahvas. Uuenduseks on, et kõrgeima võimukandjaks riigis on nüüd raha. Kuigi võib väita, et rahvas ja raha ongi sageli üks ja see sama asi on siiski nüansse, mis on segased. Tänasel päeval on selge, et raha tegelikult otsustab kõik. Järjest enam kuuleme, et üks või teine asi seisab raha taga või ühte või teist asja tehakse ainult raha pärast. Raha on tänaseks päevaks tõusnud kõige tähtsamaks prioriteediks suhtlemisel nii üksikisiku kui riigi tasandil. Kõiki eluavaldusi hinnatakse ümber konkreetseks rahanumbriks ja raha ja jõukuse kogumisest on saanud üldrahvalik ainu eesmärk. Kui põhiseaduse parandus rahvahääletusel läbi läheb, on see viimane kord, kui rahvas midagi otsustab. Edasiseks otsustajaks on tulevikus ainult raha ja inimestel jääb rohkem aega raha teenimiseks, mitte riigi asjadega tegelemiseks. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, tere. Mida sulle?
2: Ma ei tohiks midagi süüa tegelikult.
1: Ah, mine nüüd ikka.
2: Ühed rosinad šokolaadis palun, suur Pepsi ja väike popcorn.
1: Mulle palun šokolaadi kompvekid, üks Pepsi ja üks keskmine popcorn.
3: Kas te teate, et 60 sendi eest te saaksite juba suure popcorni?
1: Aitäh, pole vaja.
3: Ma mõtlesin, et 60 senti ainult ja te saaksite kolmanda popcorni veel.
1: Jah, ma saan aru, aga me ei taha. Või sina...
2: Ei, meil on piisavalt.
1: Jah.
3: Tähendab, tasuta. Sisuliselt on see keskmine popcorn tasuta, mõistate? 60 senti ainult juurde.
1: Tähendab, kui me oleksime tahtnud suurt popcorni, siis me oleksime tellinud suure popcorni, aga me ei tellinud suurt popcorni, nii et kas me palun saaksime oma asjad nüüd?
3: Ma mõtlen siiski, et te peaksite...
4: Vandust, kas on mingi probleem? Ei. Mina olen popcorni leti manager.
1: Tere, ei ole mitte mingid probleemid. Me ei taha lihtsalt suurt popcorni.
4: Kas sa rääksid neile või asendajast, et see tekitab vähki?
3: Ei rääki. Nad lihtsalt ei taha suurt popcorni.
4: Vabandust, härra. Miks te ei taha suurt popcorni?
1: Me lihtsalt ei taha.
2: Meil on piisavalt.
1: Jah.
4: Venno. Nii et, härra... Te tahate öelda, et teie ei taha 60 sendi eest suuremat popcorni?
1: Jah, me ei taha suurt popcorni.
4: Te saate aru, et see on väga soodne pakkumine ja et kõik meie õnnelikud kliendid, kes on suurema popcorni tellinud, jõuavad pärast filmi oma autod juurde ilma õnnetute äppardusteta.
1: Kas te ähvardate meid?
4: Ei. Vaat, see on ähvardus. Venno!
5: Tiit! Tiit!
1: Ema! Ema, oled see sina?
5: Osta see popcorn ära!
1: See on väga soodne pakkumine.
2: Ja popcorn on väga nämma.
1: Nämma.
4: Tõesti väga nämma. Venno! Head filmielamust.
3: Nii! Võtate siis suure popcorni.
1: Ja palun!
3: Aga kas te teate, et ühe lisaeuro eest te saaksite terve kombo?

0: Eesti ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoo vihma näikest, õhtuks pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 17-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 15, Pärnus 17.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: hommikuhommikus huumor .
1: Indiaanlased küsivad oma juhilt , kas talv tuleb külm või mitte . Aga noor šiif ei tea , mida vastata , käsib ta rahval küttepuid lõkkematerjaliks koguda , ise aga helistab ilmajaama , küsib , kas talv tuleb külm . Vastatakse , tundub küll . Juht ütleb oma rahvale , et talv tuleb külm ja puid on veel juurde vaja . Nädala pärast helistab ta uuesti ilmajaama , kus saab taas vastuseks , et talv tuleb külm , mis külm . Ta palub oma inimestel veelgi enam puid koguda . No mees otsustab igaks juhuks veel korra ilmajaama helistada , küsida , et kas seal oleks ikkagi päris kindlad , et talv tuleb külm . Ilmajaamast öeldakse , ma ütlen sulle , tuleb kõige külmem talv läbi aegade . Šiif küsib , kust te teate ? Siis nad ütlevad , sest indiaanlased ostavad puid kokku nagu seda .

0: door.
1: It makes four.
2: Mul on kõht kurgu auguni täis. Ema tegi jälle nii maitsva pühapäeva õhtusöögi. Ma nii armastan seda. Tead, see on nagu lapsepõlves.
3: Kas sina ka nii sööki teha oskad, mis ema teeb?
2: Lihapraad ise valmistatud kartuli, pudru ja punase peakapsega. Vist ei oska? Või Königsbergi klopsi riisiga. Mu pole õrna aimu, kuidas seda tehakse. Või kirju taed vilja pada. Ma ei tea. Aga ma arvan, et saladus peitub konjakis.
3: Aga sa võiksid ära õppida.
2: Päriselt?
3: Muidugi, oleks väga tore, kui sa pakuksid oma emale ka siin mõnikord midagi süüa.
2: Ma ei teadnudki, et minu ema valmistatud toidud sulle nii väga maitsevad.
3: Ma vihkan seda sinu ema tehtud paska. Siis me peaks lihtsalt iga pühapäev seal seda sitta söömas käima. Võta kogu raamat kätte, hakka õppima.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
5: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine , jäta meie hooleks .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Sissi, kus kohast lapsed tulevad, aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt ma muuran veel kõik jalad ära.

duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks peaksid sajupilved siiski hõrenema. Sooja on täna päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 15, Pärnus on soojakraade 18 kraadi.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ma tõotan, et armastan sind ka siis veel, kui sa oled 100-aastane. Ja edasi hakkad jälle teiste naiste järel jooksma.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kes on?
2: Teile on telegramm.
3: Nüüd ma näitan sulle, kuidas võõrastele meestele küüsi taha ajada, eks ole. Siin sa siis nüüd oledki, eks? Korrus allpool, päris lähedal.
1: Millest te räägite? Ma olen üksi kodus.
3: Oled üksi kodus või? Sa oled üksi...
4: Jaa, ma olen üksi kodus! Ma olen üksi kodus!
3: Näita mulle, et sa oled üksi kodus!
4: Mul ei ole kedagi siin!
5: Mul läks poes natu kauem, et pikk järjekord oli, mis... Tulid alla või?
3: Mina tulin lihtsalt... naabrinaisega juttu ajama.
5: Ja, mis te rääkste siis?
3: Kõtt! Koju! Mine koju!
5: Mis ma teen?
1: Issand jumal!
6: Mis toimub?
1: Ma mõtlesin, et sinu naine, noh! Appi, sa võiks mulle vähemalt ta mingit pilti näidata, et ma teaks, milline ta välja näeb, kuidas sisse kargab siia.
6: Tuleme nüüd.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödia kanal Duo Kuus.
4: Duo Ritmiks huumor.
5: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab. Vaikselt läheb käib WC-s ära. Siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni. Siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved siiski hõrenevad. Soojam on päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 16, Tartus 17.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Kohus langetab otsuse 30 aastat vanglakaristust. Aga härra kohtunik, protesteerib kaebalune. Ma olen juba 69-aastane. Kohus ei nõua teilt võimatut. Istute nii kaua kui suudate.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Mu armas kapten Wentworth, selle kirja kirjutamine ei ole minu jaoks kuigi lihtne. Näen vaeva, et leida sõnu, mis väljendaks täpselt minu tundeid teie vastu. Ehk piisab lihtsalt sellest, kui öelda. Sa oled ilgelt lahe, kas sa keppi tahad, ma võin anda? Tahad kolmekat, pole propsi? Palju sul pappi on? Ma võin suuga võtta. Loodetavasti väljendasin oma tundeid selgelt. Armastusega, Anna.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Ritmiks huumor.
3: Ema ütleb Jukule. Lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ilmunud on Postimees nädala uus number . Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . Kogu tõde maasikatest . Suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . Ning USA eri . Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist . Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal . Kirju maailm ühes lehes .
3: loomulikult Kanal kahes .
4: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, puhanguti 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 16-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 18.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Andres , kas siin on veel ruumi ?
2: No küll . Kuhu sõidame ?
1: Viige mind Jambalaiasse .
2: Jambu . Ei ole siin ühtegi sellist .
1: Ei . Siis mind ootab Amarillo , seal kus tükike päikesekillust ja koht on neide kaunimaid .
2: See on mööda Pärnu maanteed või ?
1: Palun viige mind sinna .
2: Ei no aja küll ma viin , kui ma selle üles leian . Mis seal lähedal on ?
1: Aruba ja ma ikka kõike näha võin ma .
2: Kuule mees , ma olen 20 aastat taksojuhina töötanud , ma ei ole selliseid kohanimesid varem kuulnud ka , kus oma tsirkust . Kuhu sõidame ?
1: Mööda teed , mis on kividega kaetud .
2: Mööda kividega kaetud teed ja kuhu siis ?
1: Viige mind koju .
2: ja kus on ?
1: Kaugel-kaugel , kus on minu kodu .
2: Mul oleks tänava nime vaja .
1: Mulle öeldi , et see maa on Jambalaia .
2: Kuule mees , ma hoiatan sind .
1: päikene paistab ja loodus lokkab .
2: Käi välja .

0: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Nii et teie olete siis langevarjur. Mina ei hüppaks küll kunagi langevarjuga alla. Kas tõesti? Mina jälle ei hüppaks kunagi ilma langevarjuta.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare, põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8 saartel ja läänerannikul 5-10 meetrit sekundis. Äikesega on ka tugevamaid puhanguid. Soojan päeval 16-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus hetkel sooja 18 kraadi.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Meil on umbes 100 hektarit metsa. Tüdruk on umbes 3 päeva kadunud. Me ei tea, kus ta on. Meil pole ühtegi juhtlõnga. Ja sellepärast ma kutsusingi appi Taavi Teplenkovi. Ta on siin sündinud ja kasvanud ja teab seda piirkonda nagu oma viite sõrme. Taavi.
2: Jah. Ta on kusagil siin. Ta oli üksi ja kohtus kellega poleks pidanud kohtuma. See inimene jälitas teda. Ta jooksis sinna poole. Tütar laps oli umbes 19-20 aastat vana, umbes 50 kilo. Hea sportlikus formis. Ta hakkas vastu, toimus võitlus. Aga ta on surnud. Ma usun, et ta suri aeglast ja piinarikast surma. Jah, see on kindel, ta otsetele haipa.
1: Ja te ütlete seda kõike pinnase katsumise järgi?
2: Ei, mina tapsin ta.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilku sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Haiglaravil viibiv Riigikogu liige saab lilledega õnnitluskaardi, millele on kirjutatud. Soovime sulle peatset paranemist, fraktsioonikaaslased. Poolt 16, vastu 4, erapooletuid 1.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare, põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega on tugevamaid puhanguid. Soojan päeval 16-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus soojakraade 17, Pärnus 16.
3: Radio Duo Hitmix. Follow too fast.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Naaber matab oma kolmandat naist. Mees tuleb matustelt süünge näoga koju ja kurdab abikaasale. See pole meist kena. Naaber kutsus juba kolmandat korda matustele. Meie pole teda aga veel kordagi kutsunud.

tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak. Eesti ja Ukraina koostöö jätkub viljakalt ja Euroopa Liidu liikmesuse poole liikumise kiirendamiseks aitab Eesti nüüd koolitada Ukraina ametnikke. Esimeses etapis õpetatakse, kuidas muuta tavaline poole leheküljeline taotlus 127 leheküljeliseks dokumendiks. Seejärel saavad ukrainlased liikuda edasi keerukamate teemade juurde nagu regulatsioonid. Teise sammuna moodustatakse droonide testimise võimaluste hindamise töörühme, mis hakkab kord kvartalis hindama järgmise töörühma loomise vajadust. Vajaduse korral moodustatakse ka töörühme olemasolevate töörühmade efektiivsuse hindamiseks. Seni on droonifirmad leidnud, et Lätis on droone lihtsam testida, kuid valitsuse vastava töörühma hinnangul võib olukord Eestis paraneda juba pärast umbes 200 täiendava töörühma moodustamist. Jämeots on peagi Eesti käes, prognoosib töörühmade moodustamise töörühma pressiesindaja. Täpsem tegevuskava valmib pärast selle koostamiseks vajaliku töörühma loomist. Kahe aasta pärast on töörühmamine asendanud töö tegemise kui sellise Eestis juba täielikult. Ja teaduse vallast. Tehisintellekti kasutamine Eesti avalikus sektoris levib enne olematu kiirusega, eriti valdkondades, mis nõuavad otses suhtlemist riigikodanikega. Värske uuringu kohaselt on tehisintellekt keskmisest riigiametnikust märgatavalt soojema, inimlikuma ja mõistvama suhtumisega. Testgruppis osalenud kodanikud olid liigutatud, kui nende küsimustele vastati viisakalt, arusaadavalt, koheselt ja ilma neid 13 erineva ametiasutuse vahel edasi suunavata. Mitmed ametid plaanivad juba lähiajal asendada teenindajad AI-süsteemidega. Pilootprojekti käigus tänas üks tehisintellekt kogemata kodaniku pöördumise eest vabandas ebamugavuste pärast ja pakkus välja ka reaalse lahenduse. Juhtum on praegu põhjaliku uurimise all. Ekspertide hinnangul võib tehisintellekti laialdane kasutusele võtt kaasa tuua ootamatu kõrvalmõju. Inimesed võivad hakata riiki taas armastama. Valitsus on seetõttu lubanud olukorda tähelepanelikult jälgida ja vajadusel taastada osa senisest bürokraatiast, et vältida kodanike liigset rahulolu. Ja Muinsuskaitseamet annab teada, et kaalub Rail Balticu kandmist Eesti arhitektuurimälestiste nimekirja. Ekspertide hinnangul on tegemist ainulaadse nähtusega, mille arengut on võimalik jälgida mitme põlvkonna vältel. Vanemad eestlased mäletavad Rail Balticu esimesi plaane, nende lapsed mäletavad täpsustatud plaane ja lapselapsed saavad tõenäoliselt nautida järgmise etapi planeeringuid ja mõningasi ehitustöid. Muinsuskaitsete sõnul ei seisne projekti väärtus mitte niivõrd raudtees endas, vaid selle erakordselt hästi säilinud lubadustes, visioonides ja tuleviku prognoosides. Meil on tegemist elava kultuuripärandiga, mis täieneb ja elab kogu aeg edasi, selgitab ekspert harva kohta projekti, mille valmimist on oodatud nii kaua ja järjepidevalt. Kaalutakse ka Rail Balticu planeeringute, eskiiside ja pressiteadete lisamist UNESCO maailmapärandi nimekirja. Taotlusmenetlus võib võtta aastaid, kuid spetsialistide hinnangul ei tohiks see projekti ajakavaga võrreldes märkimisväärset viivitust põhjustada. Rail Balticu eestvedajad tervitasid algatust, aga kinnitasid, et raudtee valmib kindlasti enne kui sellest saab ametlik ajaloomälestis. Muinsuskaitseamet pidas sellist optimismi omakorda oluliseks osaks projekti kultuuripärandelisest väärtusest. Eetris olid uudised. Duo Hitmix.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Carglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Carglassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
6: Duo Hitmix. Huumor.
7: Vabandust. Vabandust. Teil kukkus rahakott.
8: Oh, aitäh teile. Saama teile kuidagi kasulik olla.
7: Oi, ei, seda pole vaja.
8: Ja küll. Aga hoidke täna kell 4 Radissoni hotellist kaugemale.
7: Aha, tahate öelda, et seal on pomm, jah?
8: Ei, seal on tõesti kohutav jazzpianist. Enda arvates teeb tohutud kunsti tegelikult mängib lihtsalt Valgret. Minge kusagil 7 paiku, siis seal on päris hea APA tribuutkontsert, parimad hitid.
7: No eks ma siis lähen, jah?
8: Aga vaadake, et kell 9 läinud olete. Siis on pomm.

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemiste kelm. Sajab hoovihma, kohati ja näikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja loode tuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 15-20 kraadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 15.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.
3: Let me talk to you.

0: tegi postitöötajatel kiiret kõndimist, et viia ühed paperid teise kohta. Ja kindlasti on nendeks paperiteks paksul ja ilusel paperil trükitud postkaardi tõnnitlustega, mis lähevad meie vabariigi lugupeetud presidendile härra Lennart Merile tema 70. Juubeli puhul. Huvitav on see, et meie oleme saanud oma kogu selle 6-aastase kriisiraadio ajal olla nii-öelda pidevalt pumba juures, kui täna võib nii öelda.
1: Ja.
0: See tähendab seda, et 29. märtsil Lennart Meri 70. Sünnipäeval oled just nimelt Tarmo sina see, kes on presidendi lossi ukse peal üheks, noh, kui öelda, tunnimeheks.
1: Jah, ütleme otse valvuriks.
0: Kuidas sinna said?
1: See käis konkurs. Konkurs oli juunikuu 12 nädalat ja konkurs oli viidin läbi niit välja raudteejaamas. See oli küllaltki salajane. No. Kutsuti kokku, et just tähendab sellest vastutuks rikkaks ööks, kus Toompea või sinna Kadrioru lossi tool niivõrd palju inimesi, kui nem üldse ei tule. Seal oli igasuseid intelligentsi katsed, mis on presidendi puhul väga normaalne, eks ju. Tegemist on väga erudööritud inimesega. Siis füüsilised katsed ja siis olid niisugused kombinatoorsed.
0: Kas presidendi adjutant härra Vahemeri luges teile, ehk et teile, kes te seal konkureerisite, luges ette, või käsundusohvitser, luges teile ette ka nii-öelda teemade ringi. Ehk ma tahaksin küsida kohe esimese küsimuse, mis siis toimub 29. märtsil?
1: No nii palju, kui meil seal nüüd instrueeriti ja kes me sealt läbi saime, no lõplik sõel on nüüd tõesti tehtud, on oodata piisavalt pikka ja piisavalt uhket niisuga külastajaskonda. Ja eelkõige, mida meil õpetati, mis on oodata, tähendab minu vaatevinklist on oodata seda, et ma pean oskama ütlema küllaltki peaaegu igas maailma keeles öelda nagu tere.
0: Kuidas võiks, jah, treenitatud tabaga keeles tere tulemast.
1: Kuidas palun?
0: Kuidas oleks näiteks, no ütleme praegu improviseerima, sa oled nagu konkursi võite sisuliselt. Kuidas on näiteks treenitatud tabaga keeles tere tulemast?
1: Gloret Paarek.
2: Mina tahan küsida sellist asja, et sa oled kogenud mees.
1: Aitäh.
2: Sul on ajalugu.
1: Aitäh.
2: Võib nii öelda tegelikult. Mina tahaks küsida sellise asja, et kui sa esimest korda olid seal.
1: Nii.
2: President, loss.
1: Mm-hmm. Ja mina.
2: Valvur.
1: Ja.
2: Valvur, seisad külm väljas.
1: Mm-hmm.
2: Mis mõtted?
1: Mõtted olid, viisid sotsiaalse võrdsuse peale.
2: Ei.
0: Kas?
2: Ma saan aru, kuhu Peeter riib. Aga mis mõtted konkreetselt? Kas hävitada see riigisüsteem
1: ei.
2: Või mitte?
0: Ma saan aru, kuhu Peeter riib.
2: Kas
0: ma
2: tahan küsida tankidega või
1: mitte.
2: Jala või?
0: Jah, ma saan aru, kuhu Peeter riib. Ja. Kas, kui 29. märts hommikul tuleb inimene tänavalt.
1: Nii.
0: Kas tal on ennem seda võimalus käia läbi nii-öelda presidendi garderoobist, et võtta endale sealt head paremat üll, et käia nii-öelda kätt suruma?
1: Kaks Tallinna suuremat kaubamaja on, panevad valmis sinna kaks suurt telki. Üks on siis meestele, üks on naistele, kus Eestima ka ütleme, noh, mitte kõige paremal järjel inimesed saavad läbi käia, panna endale niisugused uhked riided selga ja kuna teise poolt lossis pärast sünnipäeva tervitust välja võetakse need riided neid ära.
2: Selge,
1: ja ma ei ole kindel, et neile need vanad riided ka siis öelda ka nii-öelda tagasi
0: antakse. Ehk see on põhimõtteliselt sama süsteem, nagu on presidendi vastuvõtul vabariigi aastapäeval, kus antakse neid Estonia garderoobis antakse inimestel riided selga, ordenid rinda ja pärast korjatakse neid jälle puhvitis ära.
2: Saime aru, aga ma tahan konkreetselt küsida.
1: Nii ma tahan ise öelda, et ka tristi.
2: Ei, rahulikult.
1: Jah. Ega ma ei nervi.
2: Rahulikult.
1: Teilt ei tule küsimust.
2: Jah, tuleb.
1: Nii, palun.
2: Ja ma küsin, kas te armastate Lennart Meri või ei?
1: No, ma olen sunnitud.
0: Väga arve. Sünnipäeva hommikul 29. märtsil, kui härra president saab 70 aastaseks, siis on
2: üheks. Mis on teie jaoks Lennart Meri?
0: Ei, las ma küsin.
1: Jah.
0: On nii-öelda programmiline etteaste näeb ette, et kell 8.30 hommikul laulab Eesti meestel olu selts tema aknal nii-öelda äratuseks laulu. Teadupärast president ei ööbi ju Kadriorus. Kus akna taga see laul lauldakse või kui juhul lauldakse Kadrioru lossi akna taga, siis kuidas saab president olla une pealt juba Kadriorus?
1: No tähendab, meil on selle jaoks üks nüüd plaan. Meestelaulu selts tuleb kindlasti sinna Kadrioru lossi ette laulma, aga president tuuakse öösel seal, kus ta magab une pealt kolme-nelja vahel tuuakse
2: tänan,
1: kahe

0: kahe lõõtsa bussiga tuuakse , tähendab Ellemeri on teises bussis ja Lennart Meri on esimeses bussis ja tuuakse Kadrioru une pealt ja pannakse nad sinna nii-öelda ette , sinna
1: fuajeesse
0: magama ja siis , kui mees autol selg tuleb , siis tehakse uksed hästi käruga lahti .
2: Tänan , rohkem ei ole vaja . kas Ellemeri sült on parem kui teie oma naise sült ? Ma küsin konkreetselt .
0: tähendab , Ellemeri ei
2: ole . ärge keerutage . kes teeb paremat sülti , kas presidendi proua või teie abikaasa ? Siiri Leinatam , kumb on parem sülditegija ?
0: ma tänan niisuguse meeldiva küsimuse
2: eest . ja milles nad teevad ? milles teeb näiteks Ellemeri sülti ?
0: Ellemeri ei tee otseselt sülti , ta teeb .
2: aga ta tegi ju kakku .
0: ta kallerdab .
2: ta tegi kakku .
0: ta kallerdab kama .
2: ei , ta tegi kakku , kakku kas teile kakk , Ellemeri kakk maitses ?
0: mis selle saatejuhiga juhtunud on ?
2: ei , ma tahan .
0: ja maitses .
1: sõi üle .
0: sõi üle .
2: sõi ,
0: ei . ma tahaksin öelda , et .
1: presidendi lossis on avatud alates esmaspäevast , 24. märtsist .
2: viiralti näitus .
0: ei ole .
1: soovide raam .
2: kuidas teile meeldib see ?
1: mida inimesed , kes tulevad lossi , saavad sirvida ja kuhu Lennart on kirjutanud oma käega , mida ta kingituseks tahab .
0: kas
2: te armastate ?
1: mis on need enamlevinud nii-öelda kingitused või äkki saab siin raadios öelda , et kõik inimesed , kes ei jõua lossi tulla , seda presidendi soovi .
2: miks te vihkate Eesti presidendi Lennart Meri ?
0: miks ta karjub ?
2: ei , ma tahan küsida .
1: kas me võime täna siin saates öelda ka sellise asja välja , et .
2: kas me nokime nina või me ei noki nina ?
1: No. Et mis võiks olla see nii-öelda enamlevinud sissekanne presidendi poolt sellesse .
0: suitsu küsib . suitsu läheb tal paksult ülesse ja tal kõik terve , vaata , terve lossi personal valitakse ka selle järgi , et nad peavad suitsetama . aga ainult need , kes väljas töötavad , noh , et näiteks , kes seal valves on , nagu minagi , siis need ei tohi suitsetada .
2: kumb on teie lemmik moment , kas sült või hapukapsas ?
0: Ma ei saa sellele vastata .
2: miks ?
0: ei saa .
1: kas on konkreetselt olemas ka mingisugune nimekiri , kes sellel päeval lossi kindlasti ei pääse kätt suruma ja õnne soovima ?
0: jah , ja nad näevad seda esmaspäevases Postimehes on esimesel leheküljel trükitud .
2: kas Savisaar on küündimatu ?
0: ei , need inimesed , kes nagu ei tohiks minna . kuna valvuritele antakse tõesti lahingpadrunid , siis ma palun sellesse nimekirja suhtuda väga tõsiselt . meie armastatud presidendi sünnipäeval ei oleks verd .
2: kuidas te suhtute Siiri Oviiri mehesse , Mihkel Oviiri ?
0: Ma ei saa kommenteerida kahjuks .
2: miks
1: ? milline on kõige suurem üllatus , mis ootab lossi sisenevat inimest ? mis on vahetatud lossi seinal ?
0: magav president . tähendab , president on fuajees , ta võtab vastu .
1: ei , ma mõtlen , et kui viimati vastu võeti Bosnia suursaadikud , siis oli seina peal Elmar Kitse Tartu vaade . siis mis on seal 29. märtsi hommikul ?
0: minu uus maal .
1: sinu uus
0: maal ? jah , Kadrioru orav .
1: Kadrioru orav . suur fotorealistlik maal , Kadrioru orav , pähkel käes . aitäh , sellega me ilmselt tõmbame täna siin otsad kokku juba uudistetoimetaja .
2: kas härra president Päts on viletsam kui härra Meri ?
0: noormees peab minema arsti juurde , kindlasti .

0: Hitmiks naljanurk.
1: Kukk ajab kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: On sinuga kõik korras?
6: Vist jah. Lihtsalt ei suuda uskuda, et teda ei ole enam.
5: Matused ongi rasked. Mõtle temast ilusaid mõtteid.
7: Ilusat olemist. Tere!
6: Tere!
7: Sissepääsu maks 10 €.
5: Mida?
6: Sissepääsu maks.
7: Ja seal organist mängi päris palju rahvastuses.
6: Ma olin kadunukese sõber.
7: Ja seda nad kõik räägivad 10 €. Op, paneme tempi ka peale, pärast tagasi kõik. Nii, õduselt olemist.
8: Mida endal lõbas?
7: Pea veiniga piiri, eks ole?

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimist ja ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja loodetuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 15-20 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
6: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: dance mix tour .
1: Tšapajev ütleb , Petka , kuule , kalale peaks minema . kuivad ilmad ja tuss ei saa kuidagi kätte . no kuule , Petka , mine sinna dessantpoiste .

0: Duo hitmiks Huumor.
1: Ja nüüd, kallid lapsed, kutsume teid kõiki kuulama ööjuttu. See jutt on pärit Mehikost. Me oleme ta ära ostnud spetsiaalselt teile. Nüüd siis kuulake. Elas kord väike hüään. Tal oli väga igav. Tal oli igav seni, kuni isa tõi koju antiloobi raipe. Hüäänipois nimega Mati läks kohe rõõmsaks. Nüüd saab alles möllata, mõtles ta. Väikesed rasvased vaglad, kes mööda raibet roomasid, meeldised Matile väga. Ta virutas neile käpaga nii, et mäda pritsis. Tore oli vaadata mädas tilkuvat isa ja ema. Hüäänipois Mati sõi ära mõned vaglad ja läks õue mängima. Häkki tuli vastu krokodilli plika Vilja. Mati hüppas Viljale selga ja kiskus krokodilli plika katki. Kus nüüd sai nalja, veri ja soolikate vahel möllates, ei pannud hüäänipois Mati tähelegi, kui ema teda tuppa magama kutsus. Lõpuks ta ikkagi kuulis ja läks koju. Koju jõudes jäi ta kohe magama. Unes nägi ta vakkalasid ja verd. Jää nüüd sinagi magama, kallis sõber. Head und!

0: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Sul hakkab mask kuivama või?
5: Jah, tundub nii.
4: Mul ka. Nüüd on nii. Pank on üle tee. Töö kiire nagu alati. Sina võtad kassa, mina katan. On selge. Läksime.

oled sõbral külas? 151-157. Hilined tööle? 151-157. Kohtud kalli emmaga? 151-157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-157.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemistega ilm , sajab hoovihma , kohati on äikest , õhtul pilved ja sadu hõrenevad . puhub valdavalt lääne ja loodetuul 5-12 , rannikul kuni 18 meetrit sekundis . öösel on sooja 11-16 , homme päeval 15-20 kraadi . hetkel on Tallinnas sooja kraade 16 , Tartus 14 ja Pärnus 15 .
2: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Arsti ootetuba on puu püsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukast kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.

0: duo hitmiks huumor .
1: ma olin maailmakuulsa staari valvejuuksur .
2: kelle ?
1: Andrea Bocelli .
3: Andrea Bocelli
4: valvejuuksur , mis see tähendab ?
2: mis asi on valvejuuksur ?
1: noh , kõikidel staaridel või mitte kõikidel , aga enamus staaridel on tavaliselt , kui nad käivad kuskil esinemas , selline nõue , et neil peab olema seal kohapeal nii meigikunstnik kui ka juuksur .
3: see muide Maria on tõsi , sest et Normet rääkis mulle , et tal on . ja see on tõsi . nii .
1: mina käisin ka tema seal riietusruumis , istusid paigal
5: korra . ja valvejuuksur .
6: kui järsku hakkab kasvama , siis olen kohe valmis .
3: kuule ja okei , aga kas see oli nagu ainult siis Tallinnas , kui tal olid kontserdid Baltikumis või siin Soomes või ?
1: Tallinnas .
3: ikkagi Tallinnas olid valvejuuksur jah . kuidas sa selle konkursi sõela läbisid , et sinust sai tema valvejuuksur ?
1: Mulle helistati , küsiti , kas ma olen vaba ja ma ütlesin jah .
7: kas sa said ka kääridele valu anda ? oli seal siis midagi lõigata , oli sind vaja ?
1: ma ei lõiganud . aga ma tegin talle föönisoengu .
3: oo , päris hea . aga kuidas see siis nagu reaalselt välja nägi , kas nagu , eks ju seal käib töö tellija materjalist , Mart jah , et kas põhimõtteliselt sulle ette anti nagu mingi asi , milline see peaks olema , sa vaatasid videot , mille järgi sa said aru , et sa oma föönisoengu teed nüüd sellise ?
1: ei , mul olid selles osas täiesti vabad käed .
3: vabad käed .
4: aga ta konsulteerisid ka temaga kuidagi , sest et ta ju ka ei tea , mis , noh , ta ei näe .
1: ta ei tea , mis ma teen seal . selles mõttes temaga otseselt mitte , me rääkisime tema tuuri mänedžeriga sellest .
3: okei , aga Jaku , aga päriselt korraks , kui ma võin küsida , et kuidas Bocelli sai üldse nagu kontrollida Sandra tööd ? et kuidas sina kontrollid näiteks ,
4: kui sa käid juuksuris ? lased pea käega üle juuste , kui on alles , siis on hästi minu arust .
3: ei aga sa , kui ju laulja ei saa ju seda teha , sest et seal tehakse ju pikalt nagu seda soengut , ta ei saa ju teha käega nagu üles , siis on läinud see
4: kõik . ma arvan , et kui on valvejuuksur , on ka kuskil mingi valvestilist .
3: aa , okei , et valverjuuksur on omakorda mingi valvaja , kes siis ütleb , et kas see on õige või vale , kuidas see
1: ei olnud . kõik käiski niimoodi , et tema juures on alati tema tuuri mänedžer , kes kas kinnitab
3: või .
7: Sandra , kaua see protsess sul aega võttis , et teha talle üks föönisoeng ?
1: kuskil pool tundi .
7: pool tundi .
2: pool tundi .
7: pool tundi .
3: föönisoeng , ma ei tea , aidake nüüd , mul ei ole ka föönisoeng .
5: mind võiks ka aidata , et mis see on .
7: föön ja siis .
1: laias plaanis
7: kamm.
1: On
7: föön . ja tõstad need vähesed üles .
1: ja tõstan ja .
7: või noh , kui neid on palju , siis palju . ja Mardi , jah .
4: kas see oli nagu tellimustöö , et sulle öeldigi , et tule tee Bocellile föönisoeng või sa pidid ikka valvel olema pikemat aega või kuidas see
1: ei,
4: nagu ?
1: ma olin valvejuuksur jah .
4: okei , sa olid olemas kogu aeg ?
1: ma olin kogu aeg olemas ja see ei ole ka alati üldse kindel , kas nad tahavad üldse soengut või ei taha .
2: mina mõtlen selle poole tunni peale , et see tundub nagu , mul on palju vaata soengut tehtud , et pool tundi tundub võib-olla isegi veits kaua .
7: aga kui sa oled Bocelli
2: no, ,
7: võib-olla , et seal võibolla. Iga karv peab olema täpselt seal , kus ta peab olema .
2: võib-olla , aga kes sulle nagu helistas või kui kiiresti nagu see protsess käis , öeldi , et nii palju raha , tule , olid kohe nõus
7: või ? ei , ta oli valvel seal kõrval .
2: oli valvel .
7: maja siis võttis pööni ja läks .
4: tule valva Bocellit .
7: jaa
1: kes mulle helistas , ma isegi ei mäleta seda , keegi tema tiimist ilmselt siis kes pani kokku Eesti-poolset tiimi .
2: ma ei tea , see tundub nagu natuke kahtlane , et niimoodi siit koha pealt hellame ja võtame nüüd .
3: ja me ei tea üldse , mis ta on teinud , saadab lihtsalt .
7: Maria ei usu pigem nii .
2: pigem ei usu .
4: äkki me peaks Mariat usaldama , tal on vist neid föönisoenguid rohkem tehtud kui meile .
3: ja Mariale on tehtud selgelt rohkem föönisoenguid . me ei osta seda lugu ära seekord .
7: nii et see on vale lugu , nad ei usu sind . ja sina saad meile öelda , kas see lugu on vale või on see tõde .
1: Ma pean ütlema , et see lugu on tõde .
3: oi , no hea , see on tore .
7: vat nii .
3: meile meeldib see tõde .
1: mulle ka .
2: nojah .
7: ja mis tegi sellest siis selle pooletunnise sessiooni , et tõesti see lihtsalt see hoolikus selle kõige juures , et see oleks tõesti filigraanne .
1: ei , tegelikult sa ju enne ka pesed juuksed ära ja .
7: no vat , mis
2: kõik protsessis .
7: no vat .
2: okei .
3: ja . sa said ka pesta .
4: jah .
5: sa oled pesnud Bocelli pead .
1: jah .
3: Kas sul on oma mingi nagu firma liigutus ka , mida sa teed selle juures , sest alati sinna ju käib väike massaaž juurde , eks ju , ja peapesu juurde .
1: Kas mul on mingi firma massaažiliigutus , sa mõtlesid või ?
3: Mardi pea on sealsamas kõrval , sa ei määri ju käsi ka ära eriti .
6: oo , kuulge , reklaamipaus .
7: jaa , see oli tõsi .
3: väga tore , aitäh sulle .
7: Sandra lugu oli tõsi , Sandra tõesti tuunis härra Bocelli soengu tippvormi .
0: see on raadio duo Hitmix .
8: sul polnud aimugi ja mis siis , nad keda poleks oodanud , kõik on siin , atmosfäär hubane , mu pilvepiir , mu päikse kiirab , et see tee vitamiin tänu loojale .
9: siis meil on kama kaks , kui meil vihma kalla langeb .

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Duo Hitmix, huumor.
5: Kas sa magaksid minu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
6: Sinu sõbra? Paksu Toivoga?
5: Jah. Kas teeksid midagi nii isetut ja magaksid mu paksu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
6: Ei. Toivoga mitte iialgi. Anna andeks, kallis. Aga kui sina saaksid päästetud, kui ma Toivoga magan?
5: Minul poleks selle vastu midagi.
6: Kas sina magaksid Toivoga, et mind päästa?
5: Jäta selliste asjadega ei tehta nalja.
6: Ootad, nüüd sa jääd küll midagi segamini. Kolmanda maailma nälja hädaga ei tehta nalja. Paksu Toivoga seksimisega tehakse iga ajal nalja.
5: Hea küll. Liina, mina magaksin Toivoga, et sind päästa.
6: Päriselt. Teeksid sellist asja minu jaoks või? Mis on kui armas? Aitäh sulle. Ja siis ma ei peaks Brad Pittiga ka magama, et sind päästa.
5: Ja maailm hukuks.
6: Hukuks.
5: Aitäh, kallis.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number . Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . Kogu tõde maasikatest . Suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . Ning USA eri . Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist . Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal . Kirju maailm ühes lehes .
1: oled sõbral külas ? 15157 . Hilined tööle ? 15157 . Kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso . Ühtne tariif igal ajal . Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . Vaata bongo.ee või helista 15157 .
2: Duo Hitmix . Naljanurk .
3: Juku , miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid ? Aga õpetaja , ma pabistan nii jubedalt . Ma kardan , et äkki see vastik koolikell heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni .

ei tea vaid klaasides, taga asi on siin ja ma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Papi! Aivake! Inimesed! Papi! Papi!
2: Mis on rõi?
1: Ma eksisin ära.
2: Kus sa ära eksisid?
1: Seal metsas.
2: Mis sa siin röögid siis?
1: Mõtlete metsas karjuda. Seal pole kedagi.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede pealak. Narvas avati eile pidulikult Narva linnapeade akadeemia, mille eesmärk on tagada linnale stabiilne ja jätkusuutlik linnapeade järelkasv aastakümneteks ette. Akadeemia loomise vajadust põhjendasid kohalikud poliitikud tõsiasjaga, et Narvas on juba praegu korraga kaks linnapead, kuid linnavolikogu tootmisvõimekus võimaldab ette valmistada vähemalt 10 uut linnapead kuus. Akadeemia õppekava sisaldab praktilisi aineid nagu koalitsioonide moodustamine 15 minutiga umbusaldushääletuse läbiviimine algajatele, pressikonverentsidel küsimustele mitte vastamine, linnapea ametivand andmine erinevates olukordades. Narva volikogu hinnangul võib akadeemias kujuneda juba lähiaastatel Euroopa suurim linnapead ettevalmistamiskeskus. Ekspertide hinnangul võib Narvast saada peagi oluline linnapead ekspordikeskus samuti. Juba käivad läbirääkimised mitme Euroopa omavalitsusega, kes tunnevad huvi võimaluse vastu rentida endale vajadusel ajutine Narvas välja õppe saanud linnapea. Ja riigi rahandusest. Rahandusministeerium annab teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsiasi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskema seisukoha järgi peaks riik tava inimesele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest ei ole mitte mingisugust eelarvetki, rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenu raha abi. Ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Ja veel rahast valitsuses on arutamisel töötuse tasuliseks muutmise seaduse eelnõu. Esialgse plaani järgi muutuks töötuks olemine tasuliseks alates järgmisest aastast, kui suur saab töötuse maks olema, selgub töö käigus, märgib valitsus eriteade, millest lisatakse, et töötuse tasuliseks muutmine toob lisaraha riigieelarvesse ja kannustab inimesi enda töötuks jäämise korral kiiresti uue töö leidma. Töötuse maks siiski alla miinimumpäevapalga olema ei saa ja selle väljaminekuga peaks töötuks jäänud inimene kindlasti arvestama. Ilma töötuse maksuta suureneb stabiilselt inimeste arv, kes elavad töötu abirahadest ja ei kavatsegi enam kunagi midagi teha, märgib valitsuse teade. Ja politseipatrollid mõõdavad praegu kiirust Tallinnas Kadaka teel ja Viljandis Kaubamaja juures. Pikkust mõõdetakse Pärnus Eha tänaval ja Kehtna Saarepoe piirkonnas. Pea ümbermõõtu aga Tartus Tammekuru ja Suure Kaare tänava nurgal. Ja lõpetuseks ka spordist. Eile külgitsest toimunud kergejõustiku meistrivõistlustel tuli 400 meetris esimeseks oma külamees Kaspar Kerge. Teiseks tuli võhma värvides võistlev Ants Leemen, kolmandaks tuli Jevgeni Skirkin ja neljandaks tuli võimla koristaja Angela, kes ütles, et lõpetage see jokutamine ja kisamine ära, koristaja on ka inimene ja tahab enne aktuaalsed põrandad üle tõmmata. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kõrvaltund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Duoritmiks huumor .
3: arst patsiendile . Teie köha on täna juba palju parem . mõni ime , ma harjutasin ju öö läbi

Duo Hitmix.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Proua, otsite midagi, saab aidata?
3: Jaa, kas teil seda seksi ja linna on?
2: Ai, see seksi värk on meil kahjuks otsas.
3: Jaa, mul ka. 2 aastat juba. Eks ma võtan siis nippernaadi.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: Kuldmix , huumor .
1: Mayday , Mayday , mul on vaja rannavalvega rääkida . Asi on väga kiireloomuline . Kas te kuulete mind ? Rannavalve , side lõpp . Kanal 17 , kas te kuulete mind , rannavalve ? Asi on pakiline , kordan , pakiline .
2: siin rannavalve kanalil 17 .
1: Oh , jumal tänatud .
2: See on sinu ja minu kanal 17. Ütle kuttidele tere.
1: Rannavalve, asi on pakiline.
2: Meil hakkab siin pidu käima minema. Sügame praegu siin täiega segast ja hiljem algab sellel sagedusel meie salapäras hääle konkurss.
3: Appi, ma uppun!
2: Helistage, kui teate vastust ja mõne aja pärast ajame juba juttu Maie Mesilasega. Kes teeb meil?
1: Kuulge, palun kuulake mind!
2: Oota, üks hetk, kullakene. Maie esitab Paides pantomiimi koos suka ja pinni ja põiniga.
1: Kuulge, olge vait, mul on väga kiire asi.
2: Okei, kuulake, lase tulla, mida ma saan sinu heaks teha.
1: Kas te saaksite lasta mu emale midagi Eric Claptonilt?
2: Sitta tuleb.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Elevant kohtab paljast meest. Oi, kuidas sa küll läbi nii väikse nina hingad, ütleb ta kaastundlikult.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: See on valmis. Me tahtsime ju Aini ja Urve juurde minna.
2: Sina tahtsid Aini ja Urve juurde minna. Mina ei tule mitte kuskile, ma ei talu neist kumbagi silma otsaski. Ain, juba see nimi üksi saab mul südame pahaks. Ain, Ain. Vanemad oleksid võinud talle kombain nimeks panna, see oleks täpselt sobinud talle. See jahvatab aga raha kokku, nüüd muretseb ainult kuidi kuivikas, tal sendid ilusti seisavad seal pangas või... Urvest ma ei taha üldse rääkida, Urve, sellel puudub igasugune surve ju. Lapsed. Tead, kui jagatakse emadele tänuristi, siis Urve oleks esimene, kes selle tänuristi saaks. Ma sündisin selleks, et sünnitada. Ise pole sünnitanudki, endal pole lapsigi. See hääl ajab mul juba oksele. Mina ei tule mitte kuskile, võid üksinda minna.
1: Urve teeb su lemmik praadi.
2: Nii. Anna mulle 2 minutit.
3: Ma olen kohe valmis.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
2: Mis juhtus, Juku?
1: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: ja nüüd mereilmateade . Saabuva tsükloni tõttu pöördub tuul päripäeva . Iilid võivad küündida 25 meetrit sekundis . Tuul on kallutatud isomeeride antitsüklonaalse kõveruse järgi .
2: Kas see puudutab ka meid, kapten?
3: Ma pole kunagi aru saanud, mis jutt tähendab.
1: Merepriisi maksimaalne kiirus 6-9 meetrit sekundis. Frontaalse äikese võimalus oklüsiooni frontil.
2: Kas see mõjutab ka meid, kapten?
3: Ma ei saanud sõnagi aru, mis ta rääkis.
1: Kaks kollastes türpides meest, kes keset merd seilavad sihitult, uppuvad tõenäoliselt ära.
3: Ära parem küsi.

0: Alex Kuur.
1: Arst külastab patsienti tema kodus. Läbivaatuse ajal muutub arsti nägu järjest tõsisemaks. Lõpuks esitab ta küsimuse. Vabandage, kas te lubate mul korra helistada? Jaa, palun, lubab haige. Arst valib numbri. No tere, vanapois, kuidas läheb? Kas otsid ikka veel korterit?

0: duo hitmiks naljanurk .
1: ei , ta on siin praegu minu juures . Hästi . nii , palun hakake lõpuks rääkima , mida te tegite mõrvarelvaga ?
2: Ma ei tea , millest te räägite .
1: Oh, Jurman , meil on tunnistajad , kes nägid teid relvaga .
2: kas see mingi ülekuulamine ?
1: Jah , loomulikult on . ja ma räägin ikka väga suurest kuriteost .
2: küll nüüd liialdab alles .
1: Proua Jurman , tõendid on võimsad . näpujäljed relval , laskmisjäljed , ohvri verepiisad mõrvarelva . ja teie lasite sellel kaduda .
2: No äkki vaatate enne enda sahtlist , kui hakkate teisi süüdistama ?
1: Minu sahtlis ? Loomulikult , terve jaoskond on pool päeva otsinud mõrvarelvad ja see on nüüd minu sahtlis . see on minu sahtlis . Te olete mingi selgeltnägija või ?
2: ei , ma olen koristaja . kas ma võin minna nüüd või ?
1: jaa .
2: nojah , see võis natukene märjaks saada , ma pesin selle ära . no see oli ikka väga räpane .

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna üle kotseitris laulma
2: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Margus, sa kujutad ette, kui hämmastavas kohas ma praegu käisin.
2: Räägi.
1: Seal saab geneetiliselt kasvatada täiesti ainulaadseid lilli. Ja siin ta ongi täiesti uus lillesort. Ma nimetasin selle oma naise järgi sünnipäeva kingiks. 1000 eurot läks maksma.
2: Oho, no aga see on nii romantiline ja talle kindlasti meeldib. Mis su naise nimi oligi?
1: Roosi.

Kui Ilves presidendiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimise kõigepealt täna muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Tiit , kuule , mis sa oma lastele nimeks paneksid ?
2: Midagi .
1: Kui ilus on see poisi või tüdruku nimi ?
2: See on tüdruku nimi ja see on hellitusnimi , täisnimest üldse mitte midagi .
3: Tere hommikust , kallis käsi . Äkki ma peaksin hoopis sinuga rääkima ? Tiidul on täna hommikul jälle paha tuju .
2: Mul ei ole paha tuju .
3: Oi , tal ei ole paha tuju . Võtan sõnad tagasi . Äkki hakkaks kiitma teda sellest , tal
2: ei ole virgelt . Liina , ma ei taha sinuga rääkida veel eostamata tahtlikult ära hoitud laste nimedest .
1: Miks mitte ?
2: Esiteks , see on see beebede värk . 30-ndates naisi huvitab ainult karjäär ja lõbu . Aga üks kord aastas räägivad nad oma olematust soovist lapsi saada . Seejuures ka laste nimedest . Mina panen oma lastele nimeks .
1: Ma võtan oma sõnad tagasi .
3: Tõesti nii rumal sinust . Kuidas ma nii ebaolulise küsimuse võisin esitada ?
2: See ei ole ebaoluline küsimus , sa tead seda väga hästi . See on jälle mingi naiste psühholoogiline trikk . Meie mehed peame lastele nimed mõtlema , et kujutaksime neid paremini ette . Et oma tulevase lapse abstraktsest kujutuspildist saaks konkreetse lapse saamise soov . See on nagu siis , kui röövijatel öeldakse meedia kaudu röövitud inimeste nimed , et röövija ja ohvri vahel tekiks isiklik suhe .
3: Sa elad kahjuks psühhopaadiga koos , põgene ruttu , ruttu , südametu psühhopaad .
2: Piret , Berta ja Petrus .
1: Piret , Berta ja Petrus .
2: Piret , Berta ja Petrus .
1: Petrus .
2: Petrus .
1: Mis ajast ?
2: No need nimed on mul olemas olnud juba üle 4 aasta . Mõtlesin need välja kohe pärast seda , kui me esimest korda kohtusime .
1: Oi , Tiit , sa ikka üllatad mind . Ikka ja jälle .
2: Millised nimed sina välja mõelnud oled ?
1: Mitte midagi .
2: Mitte midagi ?
1: Mhm. See on beebede värk .

0: duo hitmiks huumor.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkest teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: Kids makes cool.
1: Ära ja proua Prangel, mul on teile halb uudis, et...
2: Hendri on surnud, eks?
1: Aitäh, et te selle ära rikkusite.
2: Palun vabandust.
1: Mina olen arst, minu asi on seda öelda.
2: Noh, te võite ju veel kord nüüd öelda, kui te tahate.
1: Mis ma seda enam ütlen, hetk on möödas juba.
3: Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
4: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest...

0: Hitmix naljanurk.
1: Algul lõi Jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi Jumal mehe ja puhkas. Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole mees ega Jumal enam üldse puhata saanud.

0: naljanurk .
1: No nii , mis mureks ?
2: Ma ei tea , siin on mingi kõva tükk ja see valutab .
1: See kõva tükk on teie maks . Mida te joote ?
3: Ükskõik , mis teil pakkuda on ?

0: duo hitmiks huumor .
1: Perekond uurib naabritelt, et miks nende kass nii koledasti kräunub. Naabrid ütlevad, et me peseme teda. Aga kui meie oma kassi peseme, siis ta küll ei kräunu. Aga kas te teda pärast ikka välja väänate?

0: Noh, et miks kuur?
1: Kohe pärast järelehüüet, mille teete vist teie, Taavi, nagu ma aru saan.
2: Jah.
1: Kohe pärast järelehüüet võiksid lähisugulased tuua välja mõned Marguse jaoks olulised asjad nagu fotod või karikad, midagi sellist.
3: Ja see oleks isale meeldinud.
1: Pärast asjade tutvustamist ja enne tuha jõkke puistamist teeme siis ära puude lõhkumise ja kaastunde avalduse kirjapaneku. Pärast seda...
2: Vabandust, mille?
1: Kaastunde avalduse raamatusse kirjutamine.
2: Ei, ma mõtlen see puude lõhkumise asi.
1: Puu lõhkumine on osa meie matuse tseremooniast.
2: Te mõtlete nagu puude lõhkumisvõistus või?
1: Antud kontekstis on see rohkem nagu demonstratsioon esinemine.
3: Mulle ei meeldi puude lõhkumine ja ma ei usu, et mu isalaga oleks puude lõhkumine meeldinud.
1: Paljud meie kliendid ei ole olnud puu lõhkumise fännid, aga kui nad on tajunud seda rahulolu, mida pakub heli, kui kirves puudutab puud või kui nad on näinud füüsilist pingutust mehe poolt selles protsessis, siis nad on meelt muutnud.
3: Kuulge, see on lihtsalt tobe.
1: Ma olen kindel, et kui te rahulikult järele mõtlete, siis te saate aru. See on just see, mida teie isa oleks soovinud.
2: Hea küll. Me mõtleme selle peale ja siis helistame teile.
1: Hästi. Paneme viimased detailid paika. Kas te soovite rodeo demonstratsiooni enne ja siis vibulaskmist või vastupidi?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole. Meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: Kuku Hit Mix naljanurk.
1: Me seisame täna uue ajastu künnisel. Ma olen siin, et teile teatavaks teha täiesti sensatsioonilised avastused. Nimelt, täna hommikul saime me kinnitust, et Marsilt leiti bakter, elus bakter. Ja daamid ja härrad, see on tore. Me leidsime sealt elu. Ja enne kui meedia mõll algab, ma mõtlesin, et ma vastan teie mõningatele küsimustele. Nii, palun, jah.
2: Tänan. On ta kuum?
1: Keskmine temperatuur Marsil on -63°C järgi, nii et ma ei usu, et
2: see ei, võib... Ei, ma mõtlen, et kas ta on kuum?
3: Saad aru?
1: Ma ei ole nüüd päris kindel, et...
2: No on ta kuum selles mõttes, et noh, et kas ta tõmbab käima, on ta... No erutab, saad aru, mis ma mõtlen.
1: Lähme palun järgmise küsimuse juurde. Ja palun.
4: Ja aitäh. See elusvorm, mis nüüd leiti, kas me saame sellega seksida?
1: Mida?
4: No, kas talle meeldib pidu panna?
2: Jah.
1: See on bakter! Kas mõistlike küsimus ei olegi? Nii, palun, jah.
3: Nüüd selle, kas selle bakteri leiukoha juurest leiti ka mingeid viiteid bikiinidele?
1: Ei.
3: Mullivaidile?
1: Ei.
3: Seksikale pesu?
1: Ei, ei!
2: Massaasi?
1: Ei! Mul on süda paha!

0: Duo Hitmix huumor .
1: Kallis , ma ootan sind juba üle tunni , pahandab noormees . aga kallis , ma ju ütlesin , et võib-olla hilinen 5 minutit

0: Netflix-huumor .
1: daamid ja härrad , mul on suur rõõm teile tutvustada värsket Eesti Vabariigi peaministrit Taavi Teplenkovi .
2: aitäh . Eesti rahvas on oma sõna öelnud ja hingevärinal olen ma nõus vastu võtma nii väärika ametikoha , nagu seda on Eesti Vabariigi peaministri . ja ma luban teile , et see karikas leiab väärika koha minu kaminasilmsil , kus ma .
3: mis mõttes karikat ei ole ? aga mingi medal , medal ikka on ju . vimplit , midagi .
2: ilma partei ja kaasvõitlejate pühendumise ja raske tööta ei seisaks mina praegu siin teie ees Eesti Vabariigi peaministrina ja ma luban , kallid kaasvõitlejad , et ma tänan teid kõiki isiklikult kohe pärast seda , kui ma olen asunud siin ruumis oma auringi jooksma . täiesti nõme töökoht .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastaid koos elanud, ütleb: vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere , kus teil palun eneseabiraamatud on ?
2: proovige need ikka ise üles leida

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lohutab Juku. Junad ise on selles süüdi. Come with you.